Post-Armenian Վայրիշոն է Վենքուվրեն պարի երեկո սիրել ունգնդիրներ։ Այսօր 3-7-ի 11 օգոստոս 2026։ Բիլի ներգայացնենք հայկական ռադիո ժամը Վենքուվրի կոպրեդյոյեն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով coopradio.org. Armenian Radio-ն գովանավոր է British Columbia High Mashagutain Mutuna եւ ուղիղալիքի միջոցով գսպրվի ամեն 3-7-ի երեկոյան ժամը 6:07-ը։ Մեր նախկին հայտակրերը գրնակ ունգնդրել այցելելով coopradio.org. Gai Ketcher.

Parierego Armenian Variety Show i Havadarim ungantirner. Ai sorva mer lura gese karekin yer grort gatoigosi tadagan niste chgayatsav. Օգոստոս 7-ին Էջմիածնի ընդհանուր իրավասության թադարանին մեջ տեղի պիտի ունենար ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսի և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներու թադավարության առաջին նիստը։ Անոնք կմեղադրվին թադագան որոշման գործադրությունը խոչընդոտելու մեջ։ Սակայն նիստի մեկնարգին թադավոր Հակոբ Մանուկյան ինքնապաշարք հայտնեց և հրաժարեց գործը քննել է։ Պաստապան Արամ Վարդևանյան նշեց, որ թադավորը նախկին կորձով առնչություն ունեցած էր պաշտպանական գողմի հետ, սակայն ընդգծեց, թե իր գարձիքով այդ հանգամանքը պացարգի հիմք չեր։ Ան միաժամանակ ողջ ունեց թադավորին որոշումը։ Թադարանի մոտ մեծ սիվով քաղաքացիներ և ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչներ հավաքված էին ի զորակցություն վեհապար հայրաբերին։ Անոնք տեղի ունեցող թադավարությունը որակեցին որպես միջամտություն հայ եկեղեցվոն ներքին գործերուն։ Թադագան նիստեն ետ, կարեքին երկրորդ կաթողիկոսը հավաքվածներու ընկերակցությամբ ոտքով ուղվեցավ թեպի մայր դաջար, ուր տեղի ունեցավ երեկոյան ժամերկություն և միասնական աղոթք։ Իր պատգամին մեջ վեհապարը մտահոգություն այտնեց եկեղեցվո և հոգևորականներու նկատմամբ իշխանություններու կողմէ կատարվող քայլերուն առնչությամբ, շեշտելով հայ եկեղեցվո ինքնավարության կարևորությունը։ Անգոչ ուղեց հայ ժողովրդին մնալու ստապ, խոհեմ, և միասնական, չդրվելու սատրանքներուն և ամուր բահելու հավատքը ասկային արժեքներն ու հայ եկեղեցվո հանդեպ նվիրումը։ Կարեքին երկրորդ կաթողիկոսը նաև ընդգծեց, որ իր հայացքը ուղված է Աստծո, իսկ իր չանքերը հայրենիքի շինության և հայ ժողովրդի սպասավորության։ Գուգընթրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 Հինգ FM ուղղալիքի վրա, սիրելի ուղղընթիրներ մնացեք մեր հետ, պիտի ունենանք հաջելի հարցազրույցը Վենքուվրի Հայգետրոնի Քերմեսի հանցնախումբեն Լորի Քյուլահյանի հետ, ուր պիտի խոսինք ավանդական դարձած Քերմեսի մասին, 100.5 Հինգ FM ուղղալիքի վրա։

Իսկ մեր հաջորդ լուրը գսի Ադրբեջանի վերաքնիչ դատարանը մերժեց Արցախի նախկին ղեկավարներուն փողոքները։ Ադրբեջանի վերաքնիչ դատարանը օգոստոս 6-ին մերժած է Արցախի նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներուն փողոքները, ամփոփող բահելով Բաքվի ռազմական դատարանի փետրվար 5-ին վճիրը։ Արցախի նախկին ղեկավարները կմեղադրվին ծանր ռազմական հանցագործություններու մեջ, Եվ թադաբարդված են 20 տարի են մինչև ցգյանս պանդարգության։ Ազմահ պանդարգության թադաբարդված արցախի ասկային ժողովի նախկին նախակահթավիտ Իշխանյան իր ընտանիքին միջոցով հրապարակված ցայնային հաղորդակրության մեջ թադավարությունը որակած է քաղաքական և շեշտած, որ իրենց իրավունքները բազմիցս ոտնահարված են։ Իշխանյան հայտնած է, որ թադարանը իրեն թույլ չէ տված ամբողջությամբ ներկայացնելու իր խոսքը, իսկ թադական նիստերը կշարունակվին փակ դռներու ետև առանց անգախ լրատվամիջոցներու և միջազգային գազմագերպություններու ներկայացուցիչներուն։ Ան նաև նշած է, որ պաշտպանական կողմին ցարտ չեն դրամատրված ոչ մեղադրական եզրակացությունը և ոչ էլ առաջին Ադյանի թադավճիրը։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանին մեջ հայ ռազմակերիներու ներկայացուցիչ Փաստապան Սիրանուշ Սահակյան հայտնած է, որ թադավճիրներու չդրամատրումը կխոչընդոտե միջազգային ադյաններու թիմելու իրավունքը։ Ան տեղեկացուցած է, որ հարաճիկա շաբաթներուն բոլոր գործերով քանքատներ պիտի ներկայացվին մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարան։ Սահակյան նաև բնդած է, որ Արցախի նախկին պաշտոնյաներուն առաջադրված մեղադրանքները անհիմն են, իսկ թադավարությունները քաղաքական պատվերով իրականացված։ Այս խախտումները ըստանոր մանրամասնորեն պիտի ներկայացվին եվրոպական թադարանին։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

0: Քարի երեկո Armenian Variety Show-ի հավատարիմ ու ընթերներ այսօր ուրախություն ունինք մեր մեջ ունենալու գրգնագի հյուրմը, Լորի Քյուլահյանը, Վենքուվրի հայ Գետրոնի կերմեսի հանցնախումբեն։ Քարի եկածես, Լորի, ինչպես ես?
1: Լավ եմ, դուք ինչպես եք, մերսի շատ, որ ինձ ընդունեք որ այսօր։
0: Անշուշտ ամենայն սիրով, ուրեմն այսօր սիրելի ընթերներ Լորին մեզի հետ է և պիտի խոսի ավանդական դարձած կերմեսին մասին, որ տեղի պիտի ունենա շապատ 22 օգոստոսին։ Լորի, ինչպես կպատրաստվիք այս տարեկան կերմեսին, ինչ են պատրաստությունները, ասենք խրախուսանքները, պատմե մեզի։
1: Աշխատանքները ընթացքի մեջ են բոլորը, քաոսին միությունները եւ Սուրբիկո լուսավորիչ եկեղեցին բոլորը միասին հավաքված են այս աշխատանքին ավանդական կերմեսին շուրջ։ Բիդիլան խաղեր, ճաշեր, դաղավարներ եւ շատ հաճելի ժամանցն բոլորին համար։
0: Հրաշալի, ուրեմն ձրակիրի մեջ սիրգա երաժշտություն, երգեր, գնաս քիչմը մանրամասնորեն ներկայացնել, թե ինչեր կսպասվի այդ երեկոյին։
1: Այո, DJ BDL-ը, որ բոլոր քիշերը մեզի խանթավար վիճակն ստեղծե, BDL-ն զանազան եւ խարն երգեր նման քիշերը։
0: Հրաշալի, եւ անշուշտ նաեւ կերմեսը մեծերուն չէ, երեխաներն ալ անհամբեր կսպասեն այս ծերնարգը, ուրեմն ինչեր պատրաստած եք իրենց համար, ինչ խաղեր կնախատեսվին։
1: Այո, խաղեր անպայման պիտի ըլլան փոքրիկներուն համար, ըստ սպառվելու նվադակով հատուկ խաղեր կան, պատրաստված են 5 տարեկան բզդիկներուն համար նախատեսված են, բայց անշուշտ բոլորն ալ կգնան մասնակցին, եւ բայց նաեւ բոլորին համարալ խաղեր պիտի ըլլան նման բինգոյի։
0: Շատ բարի, իսկ գրբակներու եւ դաղավարներու առնչությամբ այս տարի ովքեր կմասնակցին, ինչեր կգնալվի։
1: Այո, ինչպես միշտ ունենք տաղավարներ բոլորին համար, Բիդիլլան Արարատ Ֆուդզը, Համասկայինը, Հոմետմենը, Հայ երիտասարդական միությունը եւ Բադանեգանը։
0: Հրաշալի, շատ բարի։ Իսկ ամենակարևոր բաժիններն մեկը գերագուրները համեղ, խոհանոցը ինչ ձևով կպատրաստվի այս կերմեսին։
1: Չեմ կարծեր մեկը շոկ կամ սուրպրայզ Բիդիլլա է, որ ասեմ, որ խոհանոցը կպատրաստվի գոր խորոված ունելու մեր So ամենը գրնան ետալ եւ օգտվիլ այդ խորոված են։
0: Շատ բարի, ուրեմն Լորի, մեր ունգնթիրներուն այսպես գարձևով եթե ասես ուր երբ ժամականիին, որպեսի դերեկությունները կիտնան եւ ուրախությամբ կան այս կերմեսին, հրամե։
1: Այո, ինչպես որ ասինք, օգոստոս 22-ին դեղի պիտի ունենա կերմեսը շաբաթ գիշերով, թուրերը պիտի բացվին ժամը 6-ին, դեղի պիտի ունենա Սուրբիկո լուսավորիչ հայ Գետրոնին փագը, եւ բոլոր քաղուտը մեծ փոքրի երիտասարդ հրավիրված են, որովհետեւ բոլորին ալ հարմար ծերնարգն է աս, եւ մեր քաղուտին համար կարեւոր ծերնարգն է, որ բոլորնից փոփոխի քան գխնդրենք, որ իրար քաչալերելով բոլորնից ներգալնանք աս աշխատանքին։
0: Հրաշալի, Վարսկենիտ կադար, հաջողություն ձեր աշխատանքներուն Լորի, եւ շնորհակալ եմ, որ այսօր մեր հյուրն է իր Վենքուվրի հայկական ռադիո ժամեր, բարի երթ։
1: Մերսի շատ, բարի երթ։

Հաջորդ մեր անգյուն է հետաքրքրական է, որ գսե ոսկիի և սխտորի միջնաթարյան կախնիքը։ Հայկական մանրանգարչության ոսկեթարյան ավանդություններուն մեջ ոսկին սոսկ կույն չեր, այլ երգնային լույսի մարմնավորում։ Ան կնգատվեր հավերժության և աստվածային ներկայության խորհրդանիշը։ Միջնաթարուն ոսկին գոգտակործվեր գամ փոշիի, գամ պարակ թերթիգի դեսկով։ Որպես ամրացնող նյութ մանրանգարիչները հաջախ գոգտակործեին բնական միջոցներ, ինչպես օրինակ սխտորի հյութը, որ որպես սոսինց գծարայեր։ Միաժամանակ սխտորի ջուրը ուներ պաշտպանիչ թեր, օգնելով վանել վնասագար միջատները։ Սխտորը կկսվեր փարակ և հավասար շերտով և կցկվեր որ չորնա։ Այնուհետև ոսկի փարակ թերթիգը ըսկուշությամբ կտրվեր պատրաստված մագերեսին և մեղմ ջնշումով գամրացվեր, իսկ մագերեսը կփայլեցվեր հատուկ գործիքով։ Ոսկիի գիրառման այս նուրբ արվեսը առիթ կուտար ստեղծելու այնպիսի գործեր, որոնք տարեր շարունակ չեն գործընծուցեր իրենց փայլքը, աղբյուր հայկական մանրանգարչության ստուդիա։ Ուրեմն եկեք սիրելիներ միասին լսենք ամենալավագույն երգերը Վենքուվրի Քոպրեդիոյեն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Իսկ այսօրվա մեր առողջապահական անգյունը գսե ամենօրյա անմեղ սովորություններ, որոնք գվնասեն ուղեղին։ Մեր գենսական կործարույթներուն, ճանաչողական կարողություններուն, հիշողության և հույզերուն պատասխանատու ուղեղը մարմնին ամենեն կարևոր կործարանն է։ Հետևաբար, կարևոր է հասկանալ, թե որ վատ սովորությունները գվնասեն անոր և քիչ-քիչ կսպանեն ձայն։ Օրինակ, բավարար չքնանալը։ Քունի բագասը գթանթաղեցնի ուղեղին կործունեությունը, գդուժեն ընկալումի և կետրոնացումի կարողությունները, իսկ ամենեն վտանգավորը քունի բագասը գարաչնորդ է ուղեղի բջիջներու թանթաղ մահվան։ Բաստարներուն առջև երկար ժամանակ անցնելը։ Համագարկիչի, բջիջային հեռախոսի, պատկերասպյուրի բաստարներուն կողմէ արձակված գաբույտ լույսը գխաթարէ մելատոնինին արդատրությունը, որ ունի պրև հետևան կխանքարվի քունի կործընթացքը, գնվազի ուշադրությունն ու թատողական կարողությունը և հաջախագի կթարնան կլխացավն ու աչկերու հոգնածությունը։ Նստագյած ապրելակերպը։ Շարժումի բագասը գնվազեցնի ուղեղին արյան հոսքը, ինչպես նաև ուղեղի նոր փչիչներու ստեղծումը։ Ասիկա ժամանակի ընթացքին կրնա պատճառ դառնալ ուղեղի ձավալի գրջադման, մասնավորապար հիշողության և ուսուցման համար կարևոր հատվածներուն մեջ։ Ընկերային մեկուսացումը։ Սիրելի ուղղընթերներ, մարդիկ ընկերային էակներ են։ Դևական ընկերային մեկուսացումը կրնա պատճառ դառնալ ընկճախտի, անցկության, հոգեկան դակնաբի, որոնք բոլորն ալ բացասաբար գաստեն ուղեղի առողջության վրա, պատճառելով ճանաչողական կործարույթներու ավելի արագ անգում և մոլաքարության ավելի բարձր հավանականություն։ Երկարատև մութի մեջ մնալը։ Փնական լույսը, մասնավորապար արավոտյան պայծառ լույսի ազդեցությունը, գենսական նշանակություն ունի դրամատրության և ճանաչողական կործարույթի կարգավորման համար։ Անոր բագասը նույնպես կխաթարէ մելատոնինի արդատրությունը վատ տարածնելով քունը, պատճառ դառնալով եղանակային անդրամատրության և գենսունակության նվազումի։ Կան նաև այլ սխալ սովորություններ, շաքարի կամ յուղի չափազանց սպառումը, անհնդատ փաստական լուրերու հետևիլը, շատ բարձր երաժշտություն լսելը, ձխելը, ալկոհոլ և թմրանյութեր կործածելը, ապագանած միջավայրի մեջ ապրիլը և վերջապես Nahajashe Hrajarila. You're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Cold Radio CFRO 100.5 FM.

ما هست. عرباتلیان، عربیان، ینتریان، کرکچیان، ارکیلتیان یو گیدیگیان اندانیکنره گکوژن ماه ایرن سیرتسیال اموسنوین هور، یخ بور میز هور، خنامیی یو هرازاتی، وخبتسیال واروژ نوری جان عرباتلیانی. زنیال میک هوگدن پیرازرنر یرسون ویتس وریر ماه گناتسون گنکیتس میک اوکوسوس یرگوازر کسان ویتسین. British Columbia Surbartan Hayastaniat Sarakelagan yegeretsvo hokevor hovive Dirkegard Avak Kahana Garabedian yev varchutyunere khorin tsavaktsutyun gaytnen Arabatlian Arabian Yeterian Kyrgyzian Arkiletian yev Gedigian andaniknerun iren siretsial amusnuin hor yegpor mets hor aner hor khnami yev harazadi hamar yegeretsvo yev tagman garki avotknere deghi bidunenan 4 shapti 12 avgustos 2026-ին գեսորի առաջ ժամը 12-ին Սուրբ Վարդան Հայաստանյան Ցարակելական Եկեղեցվո մեջ։ Թաղման գարկը դեղի բիդյունենա հայկական քերեզմանադան մեջ Victory Memorial Park, 1-4-8-1, 28th Avenue in Surrey, BC։ Հավարդ թաղման առարողության ընդունելությունները դեղի բիդյունենա Victory Memorial Park-ի սրահին մեջ, Փոխան ծաղիկի նվիրատվությունները ըլան Սուրբ Վարդան Հայաստանյան Ցարակելական Եկեղեցին։ British Columbia Համաշխատային Միությունն ու Armenian Variety Show-ն իրենց խոր ծավակցությունները կհայտնեն հանգուցյալի ընտանիքին եւ բարականերուն խումբ, ծաղիկ եւ աղոթք։

Այս շաբթվա բանաստեղծությունը գուկա քեվորք Էմին են։ Լեր բարձրանալիս։ Նստել եմ քարին հանգստանալու։ Ասում են։ Մերավ։ Էլ չի բարձրանա։ Հիմարներ։ Թաթար չի առնում միայն։ Լերան քակաթից կլորվող քարը։

Armenian Community Center. Save the date for Vancouver Kermes. Շաբաթ 22 օգոստոս 2016-ին։ Մանրամասնություններ՝ շուտով։

Հայդարարություն համասկայինի հայկրթական և մշակութային միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանցնախումբի գոմե Քրադոն ապրումներ Քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան Մոնտրիալեն հատկապես հրավիրված Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 1:00-ին Ջոխ քեղարվեստական հայդակիր Please join us to enjoy poetry, songs and music Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն

Այս շաբթվա առաջանին Գուկատ Հավիտ Սամվելյանեն որ գսե, ամենաքեղեցիկ աչկերը նրան են, ով քեզ նայում է սիրով, ու գապ չունի սև են թրանք, գաբույտ, ուրած, գիսապակ, թե գան աչկամ հոգնած։ Եվ այսօրվա հայդակիրը ավարդած է սիրելի ունգնդիրներ, ունգնդրեիք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա, շնորհակալ ենք մեր հյուրին Լորի Քյուլահյանը, ծեր հաղորդավարուհիներ Մեղրիկ Սյուլահյանը, ծեր փող հաղորդավարուհիներ Այա Չապանյանը, իսկ ծեր օպերատիվներ դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի գիշեր գմախտենք ծեր բոլորին։